0: na makoa hwebu ho na obie ne ho a otese ono asase so obema odimu no otene osuro nyankopon no yi ne ho firi bone ho nanso odaso kura ne mudie no mu a na wo satan wa honya me atia no se mense no kwa na satan bue urade se wode wede prewede na de onipa wo nyina wode ma pre ne kra na afetre won sana kane no mpe ne ne nam so on ne ma ontem ayana na urade ka chire satan se hwe oni o won sem ne nkwa nko na kra e na satan fre urade anim koye na wode ekrogwane tutu hiob fini nas kosi ni pampem na ofa a chemfre bi se wode dwi ne ho na otena nsun mu na ne yiri bi sa ne se woda so kura mu die no mu a tumen nyankopon na wu no buya ne se se de ma ajeje ntwie no mu bi kasa na wo kasa yi ya ji nyankopon ho ade pa na ade bone ne anyi ana
1: ye nyina mu no
0: yob amfa na no anye bone na yob na amfo ba sa tie amane huna aba ne so yi nyina no omu bia firi yo bai temani elifas

Awurade tumfo ɛda wase wo nhyira berɛ biara a ɛba ɔna ɛsɛ a wode ma yɛn nanso so yɛaba berɛ a wasɛm wo ba Awurade ɛbɔ mpaeɛ sɛ wode wo tumi no ahoɔden nyinaa bɛta akyire na yɛnhyira ma yɛtiefoɔ nyinaa yɛda wase wɔ yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ amen. Adɔfo no mmerɛ kakra ni yɛade sua ɛfa hell anaa amanehunu kurom ho no yɛhwɛ nnipa a ɔmowuo nsɛm a ɔmoka baabi a ɔmokorɔ ne nneɛma a ɔmohunu Nyankopɔn adom na ɔtwe baako no yɛkasa faa ho yɛtoa so nɛ ne nneyɛ asɛm a yɛtie no ato din sɛ horrible death of wicked men in the Bible and contemporary times. Nnipa a ɔmoyɛ nnebɔneyɛfoɔ atirimuɔdenfoɔ nnipa a ɔmonsakra a ɔmadwen ɔmowuo no ɛwuo yɛ a yɛ a ne wuo a ɛhu a ɔmowuiɛ ɛne emre yemre nsu omo munye o majin so ombe sakra o majin se omu wu a omo nsu so saa ne ma no omu tumo kikan bi omu hu bi ye ka kire o se efitro se mo eye daytime kora ne abara omo sori tia yankopon ni pa ye frani Moses sankrofo nyina ye nkrofo omo wonya mefi omo ye nyame adwuma enso o majin sakra no omo hwe ase ma ba bi omo koduri ye na nye papa nsɛm ɛmfra ne fi w'anu mu ba suba yɛnyɛ na ɔmoda no adi na nyankopɔn nnipa a yɛfrɛ no moses mpo ɔmamfa ɛbuo ne nnidi ɛfata no ama no nti ɛnam so ma nyankopɔn ma ɔmo wuwu a na ɛhu papapapapapapa asase mu paye hell ɛwɔ amena donkodonkodonko mu wɔ aseɛ na asase mu paye na ɔmo wura mu ɔmo kɔ hell amono mu hɔ a mempaeɛ ne sɛ nka ɛnyɛ hell na wobɛkɔ ne ma wobɛkɔ heaven wobɛbɔ bra pa wobɛfa yesu na wama w'adom tumi ne ahoɔden a wode bɛbɔ bra papa ɛba sɛ wuwu a wonya heaven akɔ ɛnɛ yɛhwɛ ɔbarima bi nso a yɛfrɛ no nabal ɛyɛ samuel nwoma a ɛdi nkan no ti aduonu nom kyɛmu aduasa nwɔtwe ɛkan ɔno ne deɛ no a ne ne yɛbɛkan aka ho ne yɛde asetena mu nso nnipa bi a ɔmo so wui a ɔmo nim nyame ɔmo mpe nyame asɛm ɔmo tan nyame na ɔmo kyiri nyame na ɔmo wuo nneɛma a ɔmo keka ne ne ɔmo huriɛ sɛne ɛbɛyɛ a meno mmienu nso yɛmfa ne sɛ ɔwu a no ansa daabi wu a no nsan wofi ha a wokɔ baabi sɛ nyɛ heavi a na yɛ hell samuel nwoma ɛdi nka ɛti aduonu nom kyɛmu aduasa nwɔtwe 1 samuel chapter 25 verse 38 na ɛbɛyɛ dadu no awurade bɔ nabal na ɔwui asɛm no nyinaa ne sɛ david ɛsomae ɛberɛ ɔne n'asogyafoɔ wɔ wura mu na ɔmu dwane saul ɛna ɛkɔbaa sɛ ɔmu hia mmoa kakra ɔmu hia aduane ɔmu hia nsuo ɔmu hia nam kakra ɔmbɛwe na ɛwura mu hɔ nso nabal ɔyɛ nnwan a david nkurɔfoɔ ɛbɔ wɔn ho ban nkurɔfoɔ ɔmu yɛwie nnwan ne adeɛ nyinaa ɔmama kwan ɔma mfa ne nsa anka ne dwae ɛduru baabi a ne ho kyerɛ no na ɔsoma ne nkoa sɛ mokɔka nkyerɛ nabal sɛ me ne me mmeranteɛ wɔ ha na adɔeɛ sɛ nneayɛ ama no sesɛ yɛhia mmoa kakra sɛ wobɛma yɛn biribi kakra a aduane bi adi a na wama yɛ nsuo bi anom ne nam a wɔkum no nso so wama yɛn bi a wokɔeɛ na ɔka kyerɛ no sɛ memfa maduane ɛne me nsuo ɛne me nam a makum no ne kuma ma menwe ahwɛfoɔ no mentwitwam na memfa ma obi a menim no na ɛnɛ deɛ aba ne sɛ obia asɔre a ɔsɛ ɔyɛ ɔhene na wate ne ho nne asɔre kutia nti medɛ memenim no nti david tiɛ na anyɛ ne dɛ na ɔyɛ adwene sɛ saa ne tie akoa na ɔpɛ ko nti mumienkɔ ne ɛne no nkɔkɔ nti bible ma yɛte aseɛ sɛ saa bɛmma yi a yɛfrɛ ne nabal aseɛ ne foolish ɛgyimifoɔ kwasa.

ɔdomfoɔ, mɔborɔhunufoɔ ne ɔteneneeni, nipa a ɔyɛ adom na ɔde fam, ɛsi ne yie. Ɔbɛwie ne nsɛm di atemmuo mu, na ɔnhinhim da biara da. Ɔteneneeni bɛyɛ daa nkaeɛ. Akwamusɛm ɔne ɛnyi ne ho, na koma si ho pintin da Awurade so. Na koma atim, ɔnsuro kɔsi sɛ ɔbɛhunu deɛ ɔpɛ na ɔhinhiafoɔ so. Ɔto pete, ɔyɛ ahiafoɔ yie. Ne tenenee wɔ hɔ daa. Wɔbɛma na bɛn so animuonyam. Ɔbɔnefoɔ bɛhunu ama no ayɛ ne he. Wɔbɛtwerɛ ne se no ahoyo. Abɔnefoɔ ade a ɔpɛ bɛyira.

ada eternal. Sansuna se obi tena wiase na opu Yesu ewo na bra bo mu a. Wan sakra na dwene asoro no na epupa nkonwa ho prapra demu dudu asoda ho so na dwene oti onyina so kwa brochira kose ne ba.

chapter 4, verse 5. Oh, Timothy Numa Edikai 89 Edichemwa Eye Enumno. 89 Chemu Enum. Timothy Numa Etosumi 89 Edichemwa Eye Enumno. Oka Ewa Hase. Na odie mawani naho adinyi nemu miawani ehuna mani yo osempakafo adwuma wie wosom no kra ahokyre ene amani enyina akosoa na ya osempakafo adwuma wie wosom no kra afi wa kyre ye onipa bi ya na oye osempakani Acts 21 verse 8 Asmafo nyuma etia duonu baako ejichemu enotwe no ose na ade ache ye no ye firi ho eba Kaisaria na ye ko osempakani Philip wa ofiri osempakani Philip Acts chapter 21 verse 8 Asmafo nyuma etia duonu baako nchemu ngotwe wonim asem no Abraham ko Samaria Omu kwa kaa nyankopon asem. Omu kwa kaa nyankopon anye huu asem. Na omu kaa Kristo huu asem. Ni nipawe bre nyadwen sachi lasa. E nya honkonkrumu esubo. Na omu tutu ahumwane. Na nijia kesie eba akronumu. Na Filipo ye ensefakeni. Ya oye basunum. Basunumu. Ya shwe enye mami ensa. Afa nyankopon honhum. Ya ewo osempakani a oye odikani de dikan honhom ne tumi a ebowura osempakani mu honhom ne tumi no ebowura onipa akomem the spirit penetration power in the evangelist oh honhom no sadia esi ekasa ewo tumi mu ewo osempakani emu okasa The spirit persuading power in the evangelist. Oh, onu onam osempakani so ebe kasa amna to wakume mu amwa unse ampa. Oye, de toso miensa. Honhom ni tumi ya edin kunim ewo osempakani. The spirit prevailing power in the evangelist. Oh, yadia ebe breni huasi. Tumi eni konye biya. Honhom no. Osempakeni no. Ese unya honhom tumi edin kunim. Edin kunim osani yeme nyinaso. Nyarewa eni e. Dye kika unyina. Yanshwe diedikane. Point number one no. Diedikane. Epo edikane wasye. Ewo asye. Micah chapter 3 verse 8. Micah chapter 3 verse 8. Obu ombone ate Micah chapter 3 verse 8 oka ewo ho na me de Awurade honhom mutumi ani atemuo ani maniye ahye mema sa me nkyre Jacob ne mraton ani Israel ne bone eno eneye eno na osempakani oye John chapter 16 verse 7 we ye Awurade bohye ya oka ose Me kano kremachi mu, e yama miko, na sema nkwa, o yurechichi fuonu, e ma munchen, na sema nkwa, me suma no, honhom no, honhom konkuru, me suma no, no, diya o nipa, diya o tosu miyensa u nyanko pomba sefu, o eche mungo chi, o na se onu, Honhom no enya ba. Oh, o si, na ono diye se oba, obe yi yasi atem boni, ene, trene ni atem yohu. Obe chile nipa afum, na momwa kai, obe, na otumi asachra, no wadane abeuradinche. Enu na honhom no eye. O si, ene trene ni atem yohu. Verse 9, chemunkrum. John chapter 16, verse 9. Yohane eti edunsie nchemunkru. Wasi bwaneho, efisa wanyemie ni, wana wanye uradie ni enyina. Wati wambwani, osempakani, uwo tumia ebowuramu na atu.

fo eti dunsia na mebo ye nua ba fo ebia oyye asafo a ewo kankria no mu esomfo din medeno me hyemonsa se monyi na uradim se de ese ahotefo no na monyi na nachi adwuma bia mo ho behia no mu efri se ono nso aye nipa pii ne mea mebo afo monchia Priska ni Aquila mi yonko adwuma yefo Kristo Yesu mu a wode wa won kon me ma ye di si me kra nanmu enye me nko ena meda wan ase ne mu masafo a ewa ama ma nyina mu nso monchia safo a ewo womfie no nso monchia me dofo epaneto a oye Kristo mu abakan a ofri Asia no monchia Maria o han ho pi ma mo no monchia Andronico ni Junia mabusuafo ne me yonko mpokyerefo a wodin asomafo no mu na wodi manim Kristo mu no monchia me wurade mu dofo amplia monchia yen Kristo mu yonko adwumayefo ba no ene me dofo staki monchia Apelia wahuno no kwafo Kristo mu no monchia wa ofri Aristobulo fiefo no mu monchia me busuani Herodion monchia wa ofri na Kristo fiefo mu a wowa wurade mu no monchia Trifena ni Trifosa obo ewurade emu moden no monchia dofo Persia obo ewurade mu moden pi no monchia Rufa wayi na ewurade mu ene ne na oyem.

sa meba ma wure mfiri me mra na mo akoma enimi mra nsem so efise onyinkyre nkwamfie ne asomdwie na de beka ho ma adoye ne nokure nyawo fahe kyere wo kon twere no akoma pono so e na abenya adom ne nim de pa nyankopon ne nipa enim fo akoma nyina bata urade ho na mfa ho ntwire wo hunu mu hunu wakwan nyina mu na onno obetene wakwan nyweni so nyansafo sura urade na dane firibone ho ebe ya ho de ama honam ne nkwa ho san ama onno mbe fo ahunya de ehye urade ani munyam ne onno bae mu adekan nyina e na adedodo obe ya wasan mama na onse chia munam nsafoforo bebuso meba mpo urade nkyerekyere na mananim kamfono na de urade dono na okananim se de ejaye ne ba odono no nhyira ne onipa ohunu nyansa ne onipa onyante ase na emu adinya yes ne yuta de na ne mfa so sinisika mapa ne bo ye din sine mota na befede nyina wonfa nto ho onyinkyere woni nifem ne benkum kura ade ne anim onyam na kwan ye akwan a eye fe na na se nyina ya asondwe eye nkwan dua ma wo a wo so ni mu na nhyira ne de okure mu ewurade de nyansa ne hye asase ase ode ntiasye de osoro tim ho nnim de eso na ebumu nsu paye na mununkum soso obosuo meba fa nyansa hunu ni adwen pese mano na ne mfiri wani so na ye nkwa ama okra ne en monnyam ama okon e na be nante okwan so jojo na wo nan nsu nti so koda wo mobrim na oda wo na bede ensuro mpo firi mu huye ne obone fo sɛ ye ebeba na urade be ye wa ho daso de na obekra wo nan efri ekyire mu mfa ye ye nka me de sɛ no bra ewo wutumi mu sɛ wo beye no nka nkyere wo yonko sɛ kona bra ne ɔkyena me de bema bra ewo wo ho mpa mo yonko ho apamone bra ɔne ɔte hɔ jojo no ɛne obi ni ntɔkwasɛm kwa bra ɔnyɛ obone bia no ntwe otirimɔdenfoɔ ho ne nkunu nanso nyina kwan mu bia na ɔkɔnkɔnsɛne yɛ awurade akyiwadeɛ na tenfoɔ na ɔne wɔn ka atimsɛm awurade nnome wɔ bɔnefoɔ fie na ɔhyira ateneneefoɔ tenabea aane ɔdi afɛdifoɔ ho fɛw na ɔdom ahobrasefoɔ anyansafoɔ bɛnya animonyam ade.